کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

والسلام عليكم من السلام عليكم. بالکل صبح دوپہر طارق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ایک ہفتے بعد مارننگ پروگرام کے ساتھ. سو کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیس ہوں گے, ٹک ٹاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے. سو گڈ مارننگ, گڈ مارننگ ٹو ایوری ون, گڈ مارننگ ٹو کرک, گڈ مارننگ ٹو بنو, گڈ مارننگ ٹو لکی مروت, گڈ مارننگ ٹو نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان, گڈ مارننگ ٹو ڈی ہنٹا, گڈ مارننگ ٹو میوالی, گڈ مارننگ ٹو کوہاٹ لاچی, گڈ مارننگ ٹو ہنگوٹل, گڈ مارننگ ٹو براجنار, گڈ مارننگ ٹو اورگزائے, اینڈ گڈ مارننگ ٹو واگیسان. دس از می سپر ڈوپر طارق اینڈ ناؤ یو آر لسننگ مارننگ ٹو پروگرام. پروگرام میں تمام سننے والوں کو ریڈیو امن 88.4 کرک کی آواز جہاں جہاں سنائی دے رہی ہے, تمام سنتے کانوں کو اس مارننگ پروگرام میں ویلکم. جی آئی نو بخیر راہ رہے اہلن وسیلن مرحبا حبیبی یحیٰ یحیٰ بلی کریرو. مجھے کہتے ہیں صبح دوپہر طارق اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مارننگ ٹو پروگرام. So today is the 14th June, the day is a Sunday and the year is 2026, 2026. So سب سے پہلے چلتے ہیں ٹاپ اسٹوریز کی جانب. پروگرام میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کے نیوز پیپر کے ٹاپ اسٹوریز اور دیکھتے ہیں کہ آج کے نیوز پیپر میں کون کون سے ٹاپ اسٹوریز شامل ہیں. سو بالکل سب سے پہلے چلتے ہیں ٹاپ اسٹوریز کی جانب, شامل کرتے پروگرام میں آج کی نیوز پیپر کے ٹاپ اسٹوریز.

شہباز شریف نے اپوزیشن کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت دے دی. میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان کی مضبوطی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے, صوبوں کے مالی حقوق ان کا آئینی حق ہے. اس موقع پر شہباز شریف نے اپوزیشن کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت بھی دے دی. وزیر خزانہ نے مہنگائی میں کمی مشرق وسطی میں کشیدگی سے جوڑ دی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں کہا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم ہونے کے بعد مہنگائی میں کمی متوقع ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ مالی سال میں اوسط مہنگائی تقریباً 7% رہنے کی توقع ہے. یہ شرح گزشتہ تخمینے 5-7% سے کم ہے, جبکہ افراط زر میں حالیہ اضافہ عالمی کشیدگی کے باعث ہوا. خیبر پختونخوا حکومت کا 3 ماہ کے لیے بجٹ پیش کرنے پر غور, اہم فیصلہ جلد متوقع. پی ٹی آئی کی صوبائی پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. 3 ماہ کے لیے بجٹ کی تجویز سامنے آئی ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بجٹ حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا, جہاں بعض اراکین وفاقی حکومت کے خلاف سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز دے دی. ڈی آئی ہان میں کسٹم آفس کے قریب خوفناک آگ, متعدد گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئی. ذرائع کے مطابق ڈیرہ اسماعیل ہان میں ٹانگ روڈ پر کسٹم آفس کے قریب خوفناک آگ کی وجہ سے متعدد گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئی اور کروڑوں روپے ملیت کا نقصان ہوا. ابتدائی معلومات کے مطابق کسٹم آفس کے قریب خوفناک آگ نے متعدد گاڑیوں کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا. کئی گاڑیاں مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی, جیسے کروڑوں روپے کا ملیت کا سامان تباہ ہو گیا. آگ کے شعلے اور

پروگرام میں تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں سپر ڈپر طارق اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مارننگ کا پروگرام. جی بالکل, مارننگ کا پروگرام ہفتے میں صرف ایک دن ہوتا ہے, یعنی اتوار کے دن 8 سے 9 بجے تک. اچھا جی, پروگرام میں سب سے پہلے سوال شیئر کرتے ہیں. سوال کا سوال یہ ہے, آج بھی انتہائی آسان سے سوال ہے, مشکل سوال نہیں ہے. اچھا جی, سوال یہ ہے کیوں کیا ہے جسے سب دو کہتے ہیں اور کانتی بھی ہے, وہ کیا ہے جس کو سب دو کہتے ہیں لیکن کانتی بھی ہے؟ جی سوال اگین ریپیٹ کرتا چلو, سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے جس کو سب دو کہتے ہیں اور کانتی بھی ہیں. جلدی جلدی بالکل ٹائپ کیجیے گا میسج اور دیجیے اس سوال کا جواب کہ وہ کیا ہے جس کو سب دو کہتے ہیں اور کانتی بھی ہیں. اور میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے, اپنے موبائل کے رائٹ یا کلیئر آپشن بجا سکتے ہیں, جہاں پہ آپ میسج لکھتے ہیں وہاں بھی جا کے کیپیٹل ورڈ میں ٹائپ کیجئے آر اکے. ٹائپ کرنے کے بعد اسپیس, اپنا نام, اپنے علاقے کا نام اور لاسٹ میں اس سوال کا جواب کہ وہ کیا ہے جس کو سب دو کہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں, اور پھر یہ میسج آپ سینڈ کر سکتے ہیں 85831 یعنی 85383 پر.

سو گائز کامیاب انسان وہ ہیں جو اپنی منزل حاصل کر لیں، لیکن خوش انسان وہ ہیں جو منزل ملنے سے پہلے بھی مطمئن ہوں اور منزل ملنے کے بعد بھی شکر گزار رہے. دولت اور شہرت اور مقام زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، مگر دل کا سکون، محبت، اطمینان اور خوشی وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو حقیقی معنوں میں کامیاب بناتی ہیں.

پروگرام میں تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں صبح جبر تاریخ اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مارننگ ڈب پروگرام. اچھا جی, اب وہ نظر ڈالتے ہیں موسم کی صورتحال پر. تو بالکل گزشتہ روز بارش سے بنوں میں 4 افراد جبہاک, مختلف علاقوں میں مزید بادل برسنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے. سو محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشنگوئی کر دی ہے. سو بنوں میں شدید آندھی اور موسلادھار بارش کے باعث مختلف حادثات میں 4 افراد جبہق جبکہ 16 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پی ڈی ایم اے کے مطابق آندھی اور بارش کے دوران دیواریں, مکانات اور دکانیں گرنے کے متعدد واقعات پیش آئے, جن کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان ہوا. سو محکمہ موسمیات نے آج پھر ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی پیشنگوئی کر دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں متلا جزوی ابر اولود رہے گا اور آج پھر بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں آج پھر گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کو تیار ہیں. کشمیر, بلائی, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی آج بارش ہوگی. کشمیر اور بلائی خیبر پختونخوا میں آج بعد ازاں دوپہر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ پشاور, مردان, سوابی, کوہاٹ, کرک, بنو اور میرن شاہ میں آندھی اور بارش کا امکان ہے, جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان, چترال, سوات, دیر, کوہستان, شانگلہ اور بنیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. دوسری جانب خیبر پختونخوا میں گلیشیئر جھیلوں کے پٹنے کا الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے. کنونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے, جس میں گلیشیائی جھیلوں کے پٹنے, گلوف اور اچانک سیلابی صورتحال کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق اپر چترال, اپر دیر, سوات, اپر کوہستان اور مانسیرا کے اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو فوری الرٹ بھیجا گیا ہے, جس میں گلیشیائی جھیلوں کے پٹنے کے حوالے سے عام ہدایات جاری کی گئی ہیں.

پیڈیم نے خبردار کیا ہے کہ گلیشیئرز پھٹنے کی خطرے سے لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کے امکانات ہیں. تو اس صورتحال میں سڑکوں کی بندش اور نشیبی علاقوں میں اچانک سیلاب کا خطرہ موجود ہے. ضلع انتظامیہ کو حساس علاقوں کی مسلسل نگرانی، بر وقت وارننگ سسٹم فعال رکھنے، انحلائی مشقوں کے انعقاد اور محفوظ مقامات پر ضروری سامان کی فراہمی کی فوری طور پر ہدایت کی کر دی گئی ہے.

پیڑی میں کی جانے سے عوام اور سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں اور اپیل کی گئی ہے کہ دریا اور برساتی نالوں کے قریب نہ جائیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، حساس علاقوں میں احتیاط برتیں اور سیاح خطرناک مقامات سے دور رہیں۔

سو ایک بار پھر تمام سننے والوں کو خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں سپر بردارک, اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مارننگ کا پروگرام. اچھا جی, آپ کو یہ بھی بتاتا چلو تھوڑا سا انٹرنیشنل نیوز پر نظر ڈالتے ہیں. سو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط آج ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ معاہدے پر دستخط آج کیے جائیں گے, جسے انہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق معاہدے پر دستخط ہوتے ہی اب نئے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا, جس سے عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. انہوں نے واضح کیا کہ اس معاہدے میں کسی قسم کا مالی لین دین شامل نہیں ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ معاہدے کے تحت ایران کے پہاڑوں کے نیچے گہرائی میں محفوظ افزردہ یورینیم کو نکالا جائے گا, اور جوہری سرگرمیوں سے متعلق متعدد معاملات پر پیش رفت ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ان کا معاہدہ سابق صدر باراک اوباما کے دور میں ہونے والے جوہری معاہدے سے بالکل مختلف ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ معاہدہ امریکہ کے مفادات اور خطے میں استحکام کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ مستقبل میں ایران اور مشرق وسطی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. امید ہے سارا عمل تیزی اور آسانی سے مکمل ہوگا, ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس متبادل راستہ موجود ہیں.

انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاہدے پر دستخط کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار واضح کر چکے ہیں کہ اتوار کے دن یعنی آج کے روز کسی قسم کے معاہدے پر دستخط کا امکان موجود نہیں. ٹرمپ کے بیان زمینی حقائق کے برعکس فوج ذرائع کے مطابق ٹرمپ کی واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ اتوار کو یعنی آج طے پائے جانے کا امکان تھا اور اس کے نتیجے میں اب نئے ہرمز کو مکمل تمام فریقین کے لیے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا, لیکن ایران نے یہ دعویٰ مسترد کر دیا.

طارق وزیر, امید ہے کہ شو ونڈرفل ہوگی. ویلکم ٹو آل فرینڈ میگریڈ ملکہ. چلے تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سوال پروگرام میں نے یہ پوچھا ہے کہ وہ کیا ہے جس کو سب دو کہتے ہیں اور گاتے بھی ہیں. جی نیکسٹ میسج آف دا شو. اچھا جی, سو مردوں کی خوبصورتی ایک طرف اور ہمارے منیجر کی پرسنالٹی ایک طرف. میں عائشہ فرام کرکباج. چلے تھینک یو سو مچ عائشہ, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اور جی نیکسٹ میسج, ہیلو ہیلو مائی لٹل بھائی, آواز کی آواز. گڈ مارننگ, طبیعت کیسا ہے؟ میں ڈاکٹر ایزہان فرام کرک. چلے تھینک یو سو مچ. آپ طبیعت تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا ڈاکٹر ایزہ, بہت شکریہ. اور جی نیکسٹ میسج میں ڈاکٹر ایزہ اگین بائی فار یو. کچھ نہیں چاہیے, تیری ایک مسکان ہی کافی ہے. آپ ہمارے دلوں میں بسے رہو, یہ اربان ہی کافی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پاس چلے آؤ, بس ہمیں یاد رکھنا, تمہارا یہ احسان کافی ہے. چلے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایزہ, بہت شکریہ آپ نے یہ جوائن کیا. جی نیکسٹ میسج آف دا شو, محبت کا یہ گلاب ہمیں ہم تیرے نام کرتے ہیں. محبت کا یہ گلاب ہم تیرے نام کرتے ہیں, تیری مسکراہٹ کو سلام کرتے ہیں. بن جائیں تمہاری زندگی خوشیوں کا گھر, یہ دعا ہم تمہارے لیے صبح و شام کرتے ہیں. واجبہ کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ. عائشہ نے میسج کیا ہے, تھینک یو سو ویری مچ عائشہ, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا.

انشاءالله نو هغه ته وایي چې سجاد ته وایي ورله به ورولېږي که نه هغه ته وایي سجاد ته میسج وکړه ماشاءالله سجاد نه پر وړکه خلي محب الله د ضلع مومند امبار نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ادن محسود وہی بھائی آپ مانے یا نہ مانے بٹ آپ میرا میسج شامل نہیں کرتے. اچھا میں میسجز جو شامل کرتا ہوں نا میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں پشتو میں اردو میں کہ میں صرف ایک ہی نمبر پہ زیادہ تر میسجز کو شامل کرتا ہوں اور وہ نمبر ہے 0315-94-72-32. صحیح ہے 0315-94-72-32 زدہ دی میسجز شامل ہوں ماں تاسو خلق سکا وی ماشاءاللہ تاسو خلق چکم دے نو آغا پا 0335 باندے ہم میسیجز را لے گئی نو 0335 نمبر چی بندی چی زوی پرو پروگرام کے کال نا خلما نو زوب داخی میسیجز بیا سا شامل کم آجی سیف اللہ سیب دیر زیادہ مننا سنا دا کرکنا تم خوشالو سی سلطنت سیب ستام

سنه قربان. السلام علیکم ابراہیم گل نئی مرضی واس شہید ٹانگ کے واس شہید کے صحیح نے دے بس پٹان کے شکم زمنگ ملگری ناستی پ ایف ایم سامان ریڈیو کرک خو آواز صفا دے خود ٹانگ آواز کی کٹنگ گئی نو بس خیر دے سگنل مسئلہ دا نیٹ مسئلہ بھائی نو پرابلم خا ٹینشن بناخ لے جی سلام ہے کیا حال جی جناب یہ کیا حال جناب محمد رمضان نورنگ سے اوئے پخیر نورنگ نہ پخیر

0317 090 75 وہ جو سنگر ہے زخم دمور پلار نیازبین لوری ماں سہیبا سہیبا سسٹر سنگی خی صحت دکھدے او بس زمین خور خا خوشحال و آباد سے گئے 0317 090 65 یعنی 0317 090 6075 ماتا پوسٹ کرے دے پختنے میں کرے سوال میں کرے دے جدہ پاکستان جکمہ جھنڈا دا قومی جھنڈا دا چھا ڈیزائن کرے دا چیامن کا صحیح جواب راگو کی دیشی پسیفات کاسمیٹکس کے وقت انعام میں لوشی یعنی کہ پسیفات کاسمیٹکس کے وقت گفٹ میں لوشی نوتا سو بدا گئے پارا نیٹ نہ سرچ کرے اور نہ بچہ چاہنا تپوس کے بلکہ خپل سوچ فکر زما سر شریک کے خاں رازم واٹس ایپ میسجوں طرف تھا 0317 090 60 75 السلام علیکم ویچی ایم ابراہیم گل ابراہیم گل سے سنگے خیدہ کم زینا دا نورنگ نا میسج کے پا خیر جوڑ طبیعت میں زوج کلی ولس خدے

وجی السلام علیکم شہزادی مسعود یو دے بالکل وزیرستان وجی بھائی شو خو یہ امید لار چ فٹ فاٹ ہوے او دے زندگی نہ بعد خپل پخے مزے اگلے بھائی پروگرام دے ڈر نہیں سی بھائی نائٹ شو میرا نا وروی ڈیر ایم اس کے بھائی ہم دونوں سسٹر وچ ہم دونوں سسٹر کی طرف سے ٹول لسنر تا اچھا ہم دونوں سسٹر کی طرف سے طرف نا اچھا کلا اردو کلا پشتو کول کول سلام

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو بچوں بچیوں, صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا, اربون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا, کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری, حفظ و امانت, صدق و حدیث, حسن و خلیقت, عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا, سبحان اللہ, کسی کو دھوکہ نہ دینا, بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث, میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو, سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کر لو, اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت, لوگوں کی برداشت کرو, نیگیٹیویٹی برداشت کرو. چوتھی بات

0: خطاب نے فرمائی عفتن فی طعمتن، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
1: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

فروم اپر دیر اپر دیر کی دیر جن سٹور دے اتفاق جن سٹور دے اور سمر ہم دکانوں دے ٹھوڑا سر دے اشما پروڈکٹ ملاوی ہاں سلام نام خان ہم پروگرام اور ایڈ از می رومیسا ایک نمبر دے بدی بتا سو مت میسج کہ وہی صحیح ہے 0342311 2292 السلام علیکم زہم شو اور اشما ہربلائل فارمولا بیوٹی کریم اور رائس فیس واش استعمال زل لبنان بنزر کاسمیٹکس اینڈ پرفیوم سینٹر دکان چکم دے کہنا بلاک بی کی کنڈیمنٹ بورڈ پلازا سنیری مسجد پشاور کے دے اور تمام پروڈکٹ کو سر ملائی سنگ اسکنگ سر ہوں ملائی پتی صدر کی دکان دے سر ہوں اشما کاسمیٹکس ملائی زیادہ من لبنا بھائی خوشحال ہو سی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ پشاور کی آواز پشاور کی پندو زمزم مارکیٹ کے وکاس کاسمیٹک سٹور سے اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی

لگ ٹائم دے اور پدے لگ ٹائم کے تاسو لزا میزونو ریڈکو مسایدا سپر 342 311 22 بہن میں دا زمنگ دا میسج لکھا رہا. السلام علیکم بھائی, پروگرام دے ډیر زیات خوله دے, ز سائلنٹ پروگرام اور ما تاسو خور د خپل کور نه یم دواګان سلامونه می قبول کړه. السلام علیکم پروگرام اور ما سائلنٹ انعام بھائی تاسو ماتا د جواب رانه کو زه هغه مازور یم ها تاسو چی

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیټورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: السلام علیکم، یہ ہے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک. اس وقت اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں طارق عزیز. ٹرمپ کے بیانات زمینی حقائق کے برعکس، معاہدے پر آج دستخط نہیں ہوں گے ایران. ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاہدے پر دستخط کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار واضح کر چکے ہیں کہ اتوار کے روز کسی قسم کے معاہدے پر دستخط کا امکان موجود نہیں. ٹرمپ کے بیانات زمینی حقائق کے برعکس ہیں، اس نوعیت کے دعوے سنجیدہ سفارتی عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں. وزیر خزانہ نے مہنگائی میں کمی مشرق وسطی میں کشیدگی سے جوڑ دی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں کہا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم ہونے کے بعد مہنگائی میں کمی متوقع ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ مالی سال میں اوسط مہنگائی تقریباً 7% رہنے کی توقع ہے. یہ شرح گزشتہ تخمینے 5-7% سے کم ہے، جبکہ افراط زر میں حالیہ اضافہ عالمی کشیدگی کے باعث ہوا. خیبر پختونخوا حکومت کا 3 ماہ کے لیے بجٹ پیش کرنے پر غور، اہم فیصلہ جلد متوقع. پی ٹی آئی کی صوبائی پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. 3 ماہ کے لیے بجٹ کی تجویز سامنے آئی ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بجٹ حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا، جہاں بعض اراکین وفاقی حکومت کے خلاف سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز دے دی. ڈی آئی ہان میں کسٹم آفس کے قریب خوفناک آگ، متعدد گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئی. ذرائع کے مطابق ڈیرہ اسماعیل ہان میں ٹانگ روڈ پر کسٹم آفس کے قریب خوفناک آگ کی وجہ سے متعدد گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئی اور کروڑوں روپے ملیت کا نقصان ہوا. ابتدائی معلومات کے مطابق کسٹم آفس کے قریب خوفناک آگ نے متعدد گاڑیوں کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا. کئی گاڑیاں مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی، جیسے سے کروڑوں روپے کا ملیت کا سامان تباہ ہو گیا. آگ کے شعلے اور دھویں دور دیکھا جا سکتا تھا. امریکہ ایران معاہدہ آخری مرحلے میں، پاکستان اور سعودی عرب کا خیر مقدم. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سکدار نے سعودی وزیر خارجہ شہزاد فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے آخری مرحلے میں داخل ہونے کا خیر مقدم کیا. امریکہ ایران معاہدے پر آج دستخط ہوں گے، ٹرمپ کا اعلان. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ معاہدے پر آج دستخط کیے جائیں گے، جس سے انہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا. یہ تھی اس وقت کی اہم ہیڈ لائنز. نیوز فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اب مجھے اگلے ہیڈ لائن تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.

اور ویچے مجھے منظور ہے تیرے عشق کی غلامی، بس کسی اور کا خیال تیرے گمان میں نہ ہو. جی ڈیرا مننا، تھینک یو سو مچ میسج کے بولے. اٹس می لالی جیمل فرام کیرک. صدف با تھا، نور اینی تھا، حفصہ ٹک تھا، کیوٹر ریحان تھا، منت ٹک تھا، اور ٹول گول گول سر السلام. وعلیکم السلام ڈیرا مننا، ٹول السلام دے ورسے دوں لالی جیمل یو جہان مننا. تھینک یو. سلام ٹو حفصہ ٹک، علما، اینا، ہورین، گلشن، روشی خان، سارا، عائشہ، مسکان، منتا، اکرا، وزیرا، آسما، سیب، چٹی، اکسا، ماریا، ارمان، سونیا ہان، زوہا، عائشہ ہٹکا، جمیمہ، ہمیمہ، ترہان، اینڈ آل لسنر میگرن ملکہ. ڈیرہ مننا، ٹھولت سلام دے ورسدہ، یو جہان مننا. اٹس می ترہان، سلام ترہ خان، کیا چال ہے؟ شولہ جواب ہے، ویلکم ٹو دا شو. صحیح ڈیرہ مننا، تینکیو تسا پروگرام شے ویلکم. اچھا جی دین اور نیکسٹ، السلام علیکم اینڈ موسٹ ویلکم آفٹر لانگ ٹائم، تاری خان، ہاؤ آر یو؟ گڈ مازیگر اینڈ دس از امیزنگ اینڈ ونڈرفل. آئی ایم جنت وزیر، سلام ٹو آل، سلام ٹو مائی آل سسٹر. وعلیکم السلام ڈیرا مننا، تھینک یو جنت وزیر. ڈیرا ورز جواد پروگرام سے کال کرے ہوں، عید اس طرح کے شو ہو کے نا. اچھا ڈیرا مننا، ڈیرا ورز جواد پروگرام سے میسج کرے، پروگرام سے درتا ویلکم ہر کلی.

خدي بالكو تايم كم داي دبر كلي جانا نا ام جنت وزير اگین ناو یہ کنا چی داس اندر مو تو پلے کا اوس وہ ٹائم دے ختم شوی وہ داس اندر میں الڈی پلے کھڑی دو تو سول ور وے ڈیرے مننا جنت وزیر یو جہان مننا تھینک یو میسج کے بولے طارق بھائی ڈیڈیکیٹڈ فار گرڈ ملکہ دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں اخلاق دیکھ کر کرو کیونکہ اگر سفید چیز میں وفا ہوتی تو آج نمک ہر زخم کی دعا ہوتی گرڈ ملکہ کا اسپیشل سلام اور میں چھوٹی ایک سفر ہم کریں ڈیرا مننا تھینک یو ٹائم کم دے زرد سے ملو اگین اکرا وزیر طارق بھائی اسپیشل سلام میں تو تھا گرڈ ملکہ تھا روشی خان تھا اور فیض حیات تھا دل ربا حجک تھا چھوٹی اکسا تھا بائی دے اویش دمو کزن تہا خوجا کزن تہا سلام ٹھیک شو بالکل بس اگے دے سلام ورس ڈیرا مننا ٹولو دا یو جہان مننا اکرا وزیر لارڈ لیزیمل میسج کرے گئے ویائی کنا چھے امیز بریانی پہا وی کا خوری با دل لاجاں نار لاجائی ماں باسا تو سے او خورے ٹھیک شو ڈیرہ مننا میسج کول سلام طارق سر میں مدیحہ فرم کرک والیکم السلام ڈیرہ مننا مدیحہ لوئی خزا چھے میسج کولی زردر شہ ملاؤں شاہ فیصل فرم بنگل دا ہو ڈیر وقت بعد روغلائی ڈیر ٹائم ڈیر روغلائی دائی ٹائم شوتا ان ڈیٹ ٹائم بعد شوتا رولا دے بنو مازیگر والا سلومینا وعلیکم السلام ڈیرا مننا شاہ فیصل یو جہان مننا ٹائم کم دے زر زر سے ملاؤں صرف یو منٹ پوتے دے طارق بھائی اسپیشل سلوم میں ویر کا چوٹی گلا لئی تھا چوٹی مہوش تھا سارا تھا زونی ہان تھا تارا تھا اکرا تھا ٹول دا سلام دے ورس اکثر میسج کرے دا کرک نہ ہو پیرانشم شمیر والے ذکر ٹائم دے ختم شوئے سلام طارق خان بھائی کیسے ہیں آپ کیسا ہے میرا بھائی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اجالا کٹک میسج کرے لتمبر نہ ڈیرہ بنانا لو یا خزا شی زبل کو ٹھیک ٹھاک یو جہان بنانا کچا میسج پوچھ شو خفا کی جینا دین الوا اکثر یہاں میسج کرے تو اس کو ڈیرہ بنانا کچھ میسج دیوک ہیلو سپر مین ہاؤ آر یو یہ تو آپ ارغلائے ہیں ہاں جی بالکل صحیح کب آئے ہوں میں ڈاکٹر عائشہ ودا می عائشہ ہٹک فرام کرکم یہی کرا چھ کچھ لوگوں پول سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں جیسے آپ اپنی مثال لے لو اچھا صحیح ڈیرا مننا تھینک یو ڈیر تعریف نہ میوا کا سیدا بیا واسنا کنا ویسے تر خان بھائی تویز دے نیو کڑائی کنا اجالا ہٹک میں سے بالکل نو اکڑا میرے بیگم اچھا صحیح جی دین علاوہ نیکسٹ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سپر سپر طارق خان بھائی میک شور ریحان ویلکم ٹو دا شو طارق بھائی آج سورج کہاں سے نکلا ہے لیکن وہ تو اپنی طرف سے نکلا ہے اچھا صحیح ڈیرا مننا تھینک یو ٹائم کم دے یو جہان مننا دا میسج کو لے روشی خان ویچے طارق سخبر لکھو کو میسج بناؤ دے پوئی نشول مار یار مار میسج کرے دے ڈیرا مننا چھ میسج ہو کو پروگرام سے یو جہان بننا ہو میسج بنے دے پوئی نشول دین علاوہ میں ڈاکٹر عائشہ ود می عائشہ خطہ خان ارے طارق خان ویچے طارق خان وڑی کا جنکائی دائے ویلے آل فرینڈ کو دل والا سلام اوکے سپر ڈپر طارق خان بھائی بیسٹ آف لک ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کو لے آئی ایم جنت وزیر وچ شاہ ایمو خبر زکا ترخید چزم رچ خورو شاہ بس مرچ کیم دا سلام شکا میسی ملو ٹھیک شو اور ڈیرا گوڑا ہم آخر صحیح دوں ویسے دعا گول امی ویائی چھے دا ہو آغا واہ جی واہ صحیح ڈیرا من خجی ڈیرا مننا میسج کبھلے صحیح بالکل ٹائم ختم شوی دے ٹول مننا نیا وزیر تا پو شیرونو ویلکم میں اکرا وزیر اکرا وزیر ڈیرا مننا ٹائم دے بالکل ختم شوی انشاءاللہ ثبوت و دیٹھے منیز البیاد شاکیج ملاقات پائنے چھے بجے برے ٹک شو مازی گیا ٹائم شو کے یوز البیاد انشاءاللہ در سرکیج ملاقات ہر اتوار و دا پیر پر دا پروگرام تو سر ردائشے پائنے چھے بجے برے پرے پرے دوگانو کیا سلائی ثبوت و انشاءاللہ یوز البیاد در سرکیج ملاقات پائنے چھے بجے برے ترے پرے دعاگانو کیا ستے دو لو یلا پوان

شام سے ڈائل کئی صفر درے درے صفر صفر درے چالور سالور او یو او صفر 330 0344 717 لائیو کال طرف تسی سوکتا ہے کم جی ندا ہے کال بندے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو خبر کی دی کم سی نا آوز دے کٹ کی جی گلا پہ گلا ہوئے ہوئے دوبارہ رو تکال وکا خپا ہنشے او زر کر بدال شا ویلے چی آوز دے نا رو دے او تیرا اول ماما میں سے او ریز دا سے پا پانسی در اولا اے پانسی پا داڑا میں در اولا خوزا خوین چیر کیز وکی نویر تا پانسی لگی جی نسپی کی جی خو خبر او برسر او کی جساوی آئی السلام علیکم وعلیکم سلام سلام ماں شای ز جوڑیاں شیاں بروباریم کلےم ترا تو اے تسنگے خے بس کو ما ویلا کنا چھ زبدا سے وکم کنا چھ چرتا لاڈ بشم لاڈ شپے خبر تک می ستور مال روڑا او لاڈ شبا جوڑ تک می ستور مال روڑا تازہ تازہ گلو نا درے سلو سرا دے اخزی کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہو اور سناؤ اور سناؤ سرا دے دستور اور سناؤ بھائی کیا حال ہے ہاں میں نے پشتو نہیں خبریں کرتا ہے اردو میں بات کرتا ہے لڑکی جی کا بدال کچھ داؤ

జల్ఫోల సంగ వరిక తుఫాన్ రావలా. తుఫానీనా కొలా గ్యాది అలా కరెక్ట్ యారా అనసి అది నీవి చేసారా పా ఊము నక్కి షా బాస్తవి ڈیرا مننا دیکھا خوشولا بدھ کو ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی جناب شفا کاسمیٹکس پاکستان لائف کھال سلسلہ جاری دو 0330-0344-717 ڈائل کے اور آج ہو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیا نور چنگال ٹھیک ٹھاک خیرینا دی انتظار دیکھو کسام نن سب ہو گرمی دو پماڑے پیرے خلق خوالی کی جی پخواڑل پیرے یہ خم خلق خوالی کی شاہ نا تکو تکو ڈیرا بھی شیورا نشویم پپختن سے ورتا کہ چے بائی بائی او چے کلا دے خواروک ٹائم سی بے ورتا ویائے چے سبحان اللہ جزاک اللہ ٹک ٹاک آئی ڈی درتا وسایا داس سے اوبا کے تو اللہ پا نیکا مال شاہ آرج شاید خان چار ویر کا کنا چارو خام خا دے مو دے نوم سرا ویر کہوے ڈارے کو میں دیتا پیر چکی

0: شفا کاسمیٹکس پاکستان سے بل کلر خلی اور ریغن آباد بیا پتیل کا خبر ادھر تک ہوا خور و اسلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک سو خبر کہہ دی کم جی نام بس سد رو تل خوش رو تل نورا شی ہے خوش آوز نہ روسی بے خدا سر تلا گی لکا دی وہ سرا چلا گیا واس لا گیا ہوا کا نام اے نورا وجہ کے جام خیر خیریت ہے فقیر آباد سرنگ دے پشور خون ہے ورکشی پاتا ہے نہ لگے ویچے کا نہیں ویچے رے کونی لون دے نو سی رشتہ خبر آ دو صحیح خود سلے ونا خون ہے کا نام کسوک تر تبھی آئی چنا لشکی گندے دا سے یہ کہنا چلا کمانے لشکی گندے کمزور آئی ہاں سدر تبھی آئی چمانے لشکی گندے دے کمزوری دی ہاں اچھا اچھا اچھا ناور تھا کچھ سلے ون آئی فون ہے روگ رمیٹ سڑا ہے
1: ہلو
0: دا وڑی کئی سب یہ ادھر سرا خبر گاڑی واڑی سی خبر اس دادی کا. وعلیکم السلام لالا سرنگ شی لالا زخو ڈیر شی خلیش دے خوشی ناشتا دی کا نا ناشتہ پک خبر دے داس روزی لکا پخلے کے دے چوشی نہ نوی مڑائی دے اخڑا پڑائی کے دے خوشی نہ وقت اچھا اچھا مڑائی پچھے شاخت بے روبوسی سوکا یا اللہ خیر شاہ بس خدا سے کہا دا سے نہیں چپا دا خرٹی بندے گوش ہوا نبو سے خیال سے سر آگا سعیدو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چھ فقیر آباد خود سنا خالی نہ دے گلا ڈیرے دونیش تا ہوشے

0: alaikum nikah chitarawoniye
1: wa alaikum assalam al masaya sabazor ta sabazor ke duo khana
0: nikah pur dumande chakave
1: wal masaya ta nay khabar pokara ke lo nabare do station jor shabata po 88.4 bande rakhe aga khoder khaga khaga me ari program na nashar kabi
0: nika ya to ur we kha
1: am kana ur wa khosam na khogesh ta ibar nish de kapana da mota de pandar kabi ta kho khabar de mota kho khab nar chi bazar radio 88.4 karak
0: نکا کرشتیا داسی وی ارصاب یا خزد سراسان چی یو زون تا اخلان او یو تو تا خو اخلان
1: وال مسای اکن ارصاد پا قرق بزر کسان بلات نی ارصا چی دوار ویون اخلو
0: نکا ارصا چی چو

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟
0: ٹھیک ٹھاک ہی رہے جی. کون اور کہاں سے؟
1: محمد وکاس بات کر رہا ہوں میں جنگیرے سے.
0: یہ کدھر ہیں؟
1: جنگیرہ کے پی کے میں.
0: اچھا جنگیرہ سے
1: جی.
0: یہ کس سیٹ پہ جنگیرہ؟ تو پشاور سیٹ پہ
1: نوشہرہ سے آگے.
0: اچھا نوشہرہ سے. کیا لے ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟
1: اگر اللہ کا آپ سناؤ کو اردو میں لگاؤ تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے.
0: یار اردو میں ہمارا جو جتنے بھی چینل ہیں سارے پشتو والے ہیں، تو کدھر سے اردو میں لگاؤ؟
1: تو یار ہمیں
0: نہیں، تو آپ بھی پٹھان نہیں ہیں؟ نوشہرہ والے تو سارا پٹھان ہیں.
1: ہم میاوالی سے ادھر بچپن سے رہ رہے مگر پشتو نہیں آتی.
0: میاوالی والا بھی ابھی تم سے پہلے جو میاوالی نے بھائی نے کال کیا تھا وہ تو پشتو بول رہا تھا.
1: اسے آتی ہوگی، ہمیں نہیں آتی، ہم نے کبھی دھیان نہیں کیا پشتو.
0: آپ رہ رہے وہ پنجاب میں رہ رہے ہیں وہ پشتو بول رہے ہیں، آپ کے پی کے میں رہ رہے ہیں پھر آپ پنجابی بول رہے ہیں یا اردو؟
1: اتنا ذہن نہیں ہے نا، بس دو لفظ آتے لیں گے خی، بس اس سے آگے.
0: اچھا صرف یہ الفاظ جانتے ہیں خی؟ برابر ہے، ٹھیک ٹھاک
1: برابر ہے، نور خیر دے.
0: تو پروگرام سنتے ہیں؟
1: پروگرام آپ کا سنتے
0: کس روزانہ سنتے ہیں؟ تو
1: کچھ بھی نہیں آتے، صرف آپ کی آواز سمجھ آتی ہے ابھی آپ بول رہے.
0: اچھا یہ بتاؤ کہ ادھر نوشہرہ میں کیا کام کرتے ہیں؟
1: ادھر ہمارا سیل مینی کا کام ہے، اپنا کاروبار ہے، دکان ہے ہماری.
0: نہیں دکان میں ہے؟ تو کس چیز کی دکان ہے؟ کاسمیٹکس ہے، کریانہ ہے،
1: کپڑوں کی دکان ہے.
0: کس کے؟
1: کپڑوں کی.
0: کپڑے کی دکان ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ادھر سیلمینی بھی کرتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں تو کپڑے والے جو ہیں سرائے نورنگ بنو میں، ادھر تو سیلمین نہیں ہوتے ہیں کپڑوں کا.
1: بنو میں وہ بنو کے
0: جی نہیں، ہم تو بنو کے ساتھ ہی سرائے نورنگ میں. جانتے ہیں نورنگ؟ دیکھے ہیں کبھی؟
1: نہیں،
0: نام سنا ہے. گاہک نہیں آ رہے ادھر؟ کپڑے والا دکاندار تو بہت نوشہرہ آ رہے ہیں کپڑوں کے لیے. تو
1: ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں جو ہمارے وہ دوسرے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں.
0: اچھا آپ زیادہ تر ادھر نوشہرہ میں کام کرتے ہیں؟
1: نہیں اپنی دکان میں ہوتے، باقی رکھے
0: ہوئے لوگ. تو اسما کے کوئی پروڈکٹ آپ نے استعمال کیا، یوز کیا ہے؟
1: اگر کو سمجھ آئے گی تو یوز کریں گے.
0: یہ تو بات ہے، آپ ریڈیو سنتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پشتو میں کیا بول رہے ہیں. ہم تو پروگرام کرتے ہیں، اکرام بھائی کرتے ہیں، انعام بھائی کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ کیا بول رہے ہیں.
1: تو آپ کا نمبر یاد رہتا ہے ہمیں، 0384383.
0: یہ ہمارا نمبر تو وی آئی پی نمبر ہے، ہم نے جو نمبر لیا تھا جس ٹائم تو ہمارا تو وی آئی پی نمبر ہے.
1: بس آپ بار بار بتاتے ہو، یہی یاد رہا ہے بس، سے آگے کوئی چیز یاد نہیں.
0: چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ ہم ادھر کا میسج میں آپ کو دکان کا نمبر سینڈ کرتے ہیں، پھر ادھر سے اسما پروڈکٹ لے یوز کریں انشاءاللہ. پھر اور بھی ہر روز پھر سنتے ہو گیا اور ہمارا پروڈکٹ استعمال کریں گے انشاءاللہ.
1: اللہ آپ کو
0: رحم کرے. اوکے اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ.
0: بالکل اور دن کو دا کالر شکم و دا دے نوشیرے وائی چی یار زدے میں آوالی ہیں وہ نوشیرے چی ماں کاری او پشتو بالکل نہ پیر رہا خو بیا ہاں تا پروگرام سرما دور مینا دا تب چکلا ہاں پروگرام کیا او تا نمبر وائے نو ما خواہش ہو چی یار زدہ سر خبر ہے نو ما شاء اللہ اردو خلقی چی ماں آواز نہ پیزنی او اسما کپنے لالکا دیر پرڈکو نہ دا خبر او انشاءاللہ انشاءاللہ اس دیا بعد با خبر سی زکا چی دم رمین ادا مش پروگرام سرا نو انشاءاللہ خپل با خبر سی بیا چی مورا چی کم پرڈکت یا غی یوز کی نو بیا بے مینے انشاءاللہ نو رہاں زیادہ سی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام، خیر جنگیر بھائی، خیر پر بھاری،
0: ٹھیک ٹھاک خیریت جی؟ سو خبر ہے کیا ہو دی کم جینا؟
2: وزیرستان.
0: وزیرستان نہ خبر ہے کیا سنا مارے دا سرنگ چل دا شے برابر ہے
2: الحمد للہ پروگرام دوارو دا دیر خوند ہو رہا خبر
0: ہے. اچھا ماشاء اللہ وزیرستان چاہو بانن سبا دا تورے تورے شکم علی بخاری دی وہی غبا دا مندتی دی زمان دیکھ بہت سیزنی
2: گورگورے لائکے دل کے ماشاء اللہ دیر خوم سمدائے
0: گورگورے خود دینا علاوہ دی کنا خو ماشاء اللہ جنوبی وزیرستان نہ خبر ہے کیا کر شمالی نا
2: شمالی وزیرستان.
0: اچھا شمالی چھو بیا بالکل گورگوری او جنوبی وزیرستان چھو کم وانے سیڑ دا نو دیچی بیا دا نورا میں ویڈیر زیادی دی
2: ویسے
0: داخرو سے مڑا گورگورے ٹولا او کنا نفید دا مڑا ملگرا دا یو میرا لی سر تعلق تھا نفید ملنگ اگا بیا کلا کلا دا سے غرت او خیزی بیا گورگورے اخی مشتا تصویر والا ری چے گورگورے پخی دی شکر الحمد للہ وایا کنا سرنگ چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک
2: الحمد للہ ماں تاسو سر بات وہ سیو
0: میرم شاہ کی ملاوے گی میرا علی کی ملاوے گی ہر سائی ملاوے گی والے بنے ملاوے گی
2: میرم شاہ کے
0: میرم شاہ چھ ہو ماں چکما بلکست مڑا وال آگا درمی نو عدنان بھائی جی غنا بس پتاو کو خورا زشا کاسمیٹک سٹور پتاو کرا زشا رضا شاہ دکان دے لی دلائے دا امن مارکیٹ ہوتا وہی کا یہ چا امن مارکیٹ تھا کا پاکستان مارکیٹ تھا سچ چہرہ تلائے نہیں میرا شاہ تھا دو دکان تھا نہیں ورا خوب بہرحال پیز نے رضا شاہ کاسمیٹک دیر مشہور کاس تھا تو چکلا ہم آپ میرا شاہ بازار سے چانا پتا کیا چی رضا شاہ کاسمیٹک دکان چیئر تھا نو ٹول پہ تھا وہ صحیح
2: بالکل
0: ان شاء اللہ چکل تو بیا شربت راو رے استعمال ہے بیا بدعا گانے کبھی
2: پروگرام شربات بولا پروگرام فار واہ وارو خدا شربات بولا میں چٹھے وارو دل دلا پکر کری بیمار لٹے رہے میں جا رہا کی خرابی تھی
0: دامانے اور جانا چاہیے دومرا زیاد کاٹنے ماتا رضی کا نا ادا خل کی استعمال ہے ادا والے خل کو تو ریزلٹ وار کئی
2: مالا کہ تمرا آواز مار میں بلا جائے تو اور وہ دیکھا کری تھی لگا بولی میری جامرا گا جاتے کہ ہر سڑا دیر گا کی بات کری
0: بس دا خبر ہے مجھ سے سہاں پر ایڈو باندے وائیو انشاءاللہ کنن زو آیا سب ایچی تھی استعمال کے بیابا تر سارا وائی چھے باقی وہ اکی چھے دیر زبرداشت رائے ہو
2: ماشاءاللہ بلا سرپ تے جو سیو آدھے بہترین سرپ تا
0: سارا دے اڑا لہا میرا لی تنیز دوئی میرا لی نے واخلا کہ میرم شاہ تنیز دوئی تو سبا شربات یوسا وہ صرف یوسا بیا چکلا ماتا کال کیا بیا بیا پبل انداز سرا کیا انشاءاللہ بیا با خبریں بدا لے کیا بلا خبر دادا گورا سرپ کو ریگولر خل کو روچ استعمال ہی کرنا دا خود استعمال شاید خام خواب خلے
2: بالکل
0: دا سے میں دے شربت تیش میں ایک وسیڑ خل کو خام خا چی ترخش ہوئی نہ اخرے میں دے چی خام خا فرق رازی نو دا شربت پا خلے نو پکار دا چی اشما والو آخلے بس صحیح ہے ان شاء اللہ رضا شاہ کاسمیٹک سارا ٹول پروڈکٹ ملا ویری صحیح
2: ہے.

ډیره زیاته مننه، ډیره شکریا. تجبل میسج راغلی دی بھائی، زه فای کا د کرک نه بھائی، څرنګه یې بھائی؟ پروگرام خو سم خوند کوي. ډیره زیاته مننه فای کا، تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ. زما خور یو دنیا مننه. حجبل میسج راغلی رقیب خٹک، ہم د ملک رقیب خٹک بھلا میسجوں نے نکلی تھا. اچھے لوگوں کو جب مایوس کیا جائے تو وہ انتقام نہیں لیتے، وہ اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں. جس تک مطلب دا سے کس سری چاگا تربیت خوشی ہوئی کہ نا ناگا جی کلستا دشمنوں شستا کم رازوں نے وہ سری آ چاہتا نہ ہوئی اور جدا سے